0: Ալի Պարքինատիկլաչի շխոնիլ ուտլի ռահով մակ արոսոհի Մալի պապոնս ալիկահոն կապալ
1: Ñalalbej kuash nalek, maske sayis cholish nashtikwa. Habanan ñalalbej hinka nashtaus nalek, nashtaktanalish nashtikwa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokrey la puntesipal atines sayil cholehil 104.5 FM, la hunkapan, ha'an kualdo.